Urban FM. Nisë në trafik e pas.

The creature from the Black Lagoon is your father.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Çdo fillim i ri sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
4: Urbana, ba.

0: Ich nach dem Tor, ich sehe im Saal, wie er das an.
1: Das ist ja
2: geil. Ihr Ben FM 103.5.
3: Mitrovicë, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 kilometra për të rritur, ndërsa për fëmijë gara 2 kilometra. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron. Vrapo në Mitrovicë.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni një hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizito një dyqan ose online në macintox.com.
5: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus. Katër paketat e reja, njona tamam për ty. Kallon në tjetër nivel me Art Motion.
2: Radio Urban FM 103.5.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Bam bam bam bam bam bam.
3: Francesc, ta thojnë kuizin.
4: Po,
3: çfarë do mash çip? Kuizin.
5: Ore,
6: edhe ju?

0: po muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Çfarë muzike ndëgjon?
8: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qëtu.
9: Qëtu ditë e sotit që janë matreja.
10: Radio Albana FM 103.5.

0: Mitrovic, bohu gati.
1: Me 18 tetor,
0: Mitroran e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitroran, vrapo në Mitrovic.
2: 14 vjet nder shtëpis. Tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 dhjetor, blim mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, nder shtëpis.
3: Çfarë muzikë ndëgjon?
4: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qitu.
5: Qitu, ditë e sotit që janë matreja.
6: Radio Urban FM 103.5.

0: conditioner traffic pass for the Wild Wild West.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Ma interesant, ti qysh, leo pas sanimin ose si pasonim, me pas leo po është pasonim, me një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.
2: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km

0: për të rritur, ndërsa për fëmijë gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistro tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbecue.

0: Ma interesante, qysh. Leo pa se një mirë si pasonime, pas Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren. This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: Trizan kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse se Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, miqë në trafik pas.
4: Çdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
5: Volkswagen.
4: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
0: Na shqiptarë të qizim sa në të vijet dhe sa një...
1: Dhe që kjo kjo e po!
7: Urban FM 103.5.

0: с нашим тоже сезон сад вияло сани.
1: Let's go, careful!

Radio Urban FM 103.5.

0: Trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: Hy kan nie uitspreien, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Ne Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Ej, ku je që o bënë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
4: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Radio.
8: Urban FM.

0: We're just chilling out by my family.
1: Mitrovic, bëhu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
2: Hey, cutie, a keni matren?

0: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin, Volkswagen Taigo ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
2: Radio.
3: Urban FM.
4: I didn't know that you loved me.

0: Masu tot.
1: Se jam mat for. Urban FM, nishe Traffic Pass.
0: Masu tot.
2: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.
3: 14 vjetë ndërë të shtëpis, tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 vjetor, vinë mbi 20 euro me të pak të një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërë të shtëpis.
4: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndrej. Një rukëtin që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Më interesant të qysh Leop është një mirë si pasonim, e pos Leop është pasonim në një fjallë. Si të Leop të mirë në 1500 së në gjonë.
0: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere gormë darën.

0: masas vaira, shkojnë në hullë. Mendis rrugës, mendis rrugës.
1: Së vëtë njësa këmë hongër, veç në të lukë, së artila luqa.
2: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt. Dream, Family, Elite, Elite Plus. 4 paketat e reja, një ona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
7: Da mi jap zonit pak edhe knoj.
8: Dis-moi où est tu caché, ça doit faire un mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
3: Mori tipsi s'ki ka zuqi jepe janë franqez.
9: Ishin e 3.5, Urban FM.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Když naše ptal, že jsem se ten výjel a za ním.
1: That's your careful.
2: You've been FM 103.5.
3: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistro tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Siguri

0: Urban FM, 93.4.
1: Tu jam vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijë i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: aty dhe të gjithë.
1: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.

0: unë kryqëzimë, du kryqëzimë, djathas Urban FM.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
4: Volkswagen.
3: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Listen at Traffic Pass for the Wild Wild West.
6: Afternoon Delight.
7: Lajme, humor,
6: art, kultur,
7: muzik, kena mu knaq.
6: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
7: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
6: Bashkë me të rasko.
7: E me zhurën. Çdo ditë punës.
6: 15, 17.
7: Live në Urban FM.
8: Mosë ndroni frekuencën.
7: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
9: Me shtemi, dit me shi.
10: Kanë mujtë mi thonë edhe hi?
9: Po
10: me dhojnë shi?
9: Shi e hi. Na është kërë është shi, nuk shi e të hi hi. E se mi thonë shëtë përshëndetje për krejtë juve që jeni në komunikacion, garantë së dë një numëri madhë juve jeni në përkjere edhe jeni në Kolona.
10: Sot është interesant është.
9: E dimë se sarë bjenë shion e koma të shprejhen nejve shqiptarve që ato 4 kjere që i kena në buëm 5. Kur janë njës me rashi nuk e di ku e nëzirëm edhe një kjerë tjetër mirë, po numëri i kjereve në për rrugë botë
10: shumë
9: i madhë.
10: I arzakonshëm.
9: A blog gjithka, normalisht është blog gjithka se bloku i mirë të knaqë.
10: Është vitet e fundit mas pak t'in venin t'u njën shqit qadrat, mas shumë t'i kjerë.
9: Po thua, ja, me sa statistike për mësaj. Gjinjen!
10: 99% e pak të vjen nga njështër dhe kjo fakt.
9: Gjinjen! Pra, moti me shi, temperaturat nuk i kena kështu shumë t'vogla, derim 5 më në më shku ma e vogla, po gjatë ditës në konë 12 grad, dera ka frime një farë shpejtësie jo shumë të madhe.
10: E ka kalu 500,
9: e ka kalu 500 edhe era, mirë, po është koha e mirë.
10: Koha e mirë kështu, po të njëjtën kohë dhe mund është muftuf, kështu që mirë është me urujt.
9: E, si çdo ditë tjetër, na kemi mbledh informacionet e vendit, kulturës, rajonit, prej botës, prej muzikës, prej gjonave të ndryshme të cilat kemi me i diskutu këtu mrena këtyne 2 orve, ka njerë nuk po na premton koha me i tregu krejt ato informacionet të cilat për i mbledh, mirë, po në këtë pjesën e parë, kështu jo më nimi dëgju të gjithë titojt e aty në planifikimeve që i kena për diskutime për ditën e sotme, ka ndodhë një tjetër arrestim. Na i arrestun. E kanë arrestu Gani Gecin pas kërcënimit ndaj gazetarit Elirim Mehmetaj, është arrestu të hanën në mbrëmje nga policia e Kosovës pas përplasjes me gazetarin Elirim Mehmetaj, i cili ka deklaru se ishte kërcënuar nga antar të familjes Geci për shkak të postimit kritik ndaj deputetit televizijës vetëvendosje, Fatos Gece, do të thotë ka marrë një në kërcnim kështu, po më një herë ka reagu djali Verta dhe djali Gani Gecit edhe ka thonë qëre baba shkoj vullnetarisht në polici për me dhonë deklarat, nuk është që kanë arrestu, ka shku vullnetarisht atë, është
10: kur mund, djali kur tina, prit, kur
9: e cili ka reagu me në kërmën, shko deklarat vetë, edhe ka shku vullnetarisht në polici për me dhonë një deklarat, a din pa petë po buhet një farë mbrojtje kështu.
10: A? Interesante, ha? Ajtë se nuk ka... Ajtë se nuk ka lidhje.
9: Në anën tjetër, e kemi PDK-n edhe Aliancën të cilë përkërkojnë angazhim diplomatik për rishkrerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Angazhimi më i madh diplomatik për 4 shën e UÇK-s u kërkua në mbledhjen e sotme të Komisionit Parlamentar për punë të jashtme. A kështu po thuhet nga PDK-ja dhe Alianca.
10: Çka është e rëndësishme mes temi tjetër me ditë që presidenca ende nuk e ka pranuar ligjin për specialën ku vendi ka fa deri me 15 tetor, kështu është bu e ditur nga Bekim Kupina si këshilltar për media në presidencë.
9: Gjithashtu e kemi zonjën Haxhiu e cila i ka takuar auditorin e përgjithshme, ka thonë se institucionet do të mbahen përgjithse për paranë publike, është fjala për tash kryetaren e kuvendit të Kosovës Albelina Haxhiu e cila ka pritur në takim auditorin e përgjithshme Vlora Sponca me të cilën e ka përgëzuar për punën e saj dhe për zgjedhjen nga kuvendi për një mandat të ri 5 vjeçar.
10: Mizdemi, sa me numë që po këfjellemi pak, dështimet nuk kanë të ndalur, na njekin, adhe në thonjë të kur vinë të këshia, të vinë krejtë për një hera, ka dështu mbledhja Komisionit për Ekonomi, sepse kanë qenë

0: të cilët për shkak të mos pagesës pagave në përputhje me vendimin e qeverisë Kosovës dhe vonies atë në ekzekutimin e tyre janë detyruar fillimisht me dalin protest, me hin grev edhe tash një tjetër protest të cilën kanë me bu këtë të pramte para para komunës së Prishtinës.
1: Dos bak edhe për Kurtin, për kryeministrin e Republikës së Kosovës Albin Kurti, i cili po thotë që regjistrimi i pronave në emër të dy bashkëshortëve është rrit 300 fesh. Sot është mbajtur një event për mbyllës i projektit Pjakos me temën Nga e drejta në veprim, ku janë prezantuar aktivitetet dhe rezultatet e projektit në fushën e regjistrimit të pronës, por në anën tjetër Kurti ka fol edhe për zhvillimet e fundit politike në vendin tonë, ku ka thonë që Serbia s'ka dorëzu dokumentacionin katastral, pavarësisht marrëveshjes vitit 2011.
0: E dashur miq, i kemi pas një dy senator amerikan që janë prishtu po takime. Fillimisht e kanë taku Gjinin, janë dy senator të amerikan, atë cilët janë taku me Ardian Gjinin, edhe kanë thonë që integrimi Kosovës në NATO është garanci për stabilitet, është kryetari aliancës Ardian Gjinin, Ardian Gjinin, i cilja ka zhvillu këtë takim në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me senator të amerikan Jane Shaheen edhe Dick Durbin në një kohë kur Kosova po kalon në për procese sfiduese politike, të njëjtit i ka takuar edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ljomir Abdixhiku, i cili është takuar me dy senatorët amerikanë, ku ka kërkuar rikthimin e dialogut strategjik me SBA-n.
1: E paska emrin shumë serioz.
0: A është
1: a pecim bjamën emrin Dick.
0: Me bumë të qiu.
1: Ruju.
0: Kur qiu është kën kom ruju.
1: Ruju se shkel.
0: Po lësë u që u njohë, që kërë është rasi.
1: Nishtë dhe mi të vlozi bak edhe për bashkimin evropian, i cili po më bështet të nismat vullnetore që nëzisin pjesmarin qytetore në Prishtin dhe në Partesh. Në mbledhën e bashkimit evropian dhe Suedis, trint edhe banorët në Prishtin dhe Partesh janë angazhu në aktivitete vullnetore për përmisimin e apsirave të përbashta dhe mjedisit.
0: Në tjetër e kemi kompaninë rajonale të usilësit Prishtina, e cila ka njoftu për një piesë, se një piesë e madhe e kryqëtetit ka me met pa furnizim me ujtë të pishëm për shkak të një defekti në rjetin e usilësit të palati i rinis pra mesht e mi të dashur, si pas këti njëftimin defekti është parashitur me një gëp me diametr 350 mm. I kompo të e ndrysh. 350 mm.
1: Gjithashtu me se mi ka njësë dezinfektimi deri dezinfektimi mërë e qëfar dezinfektimi deratizimi
0: dyjat
1: të trijat dezinfektimi deratizimi edhe dezinfektimi
0: mërë e prea se më nejshë që letë
1: so është adin 3-in-1 si këto që i blinë shampunat krejt të trijat me një ven në objektet shëndetsure të Prishtinës. Kjo nga ka orë një këtimi nga drejtori Gashi për aktivitetet përfshirë të që përfshin qendrën kryesore të mjekësisë familjare, qendrat e mjekësisë familjare edhe ambulancat e mjekësisë familjare.
0: E të dashur me që kemi IKD në që ka ardhur me një reagim, po thot linçimi dhe kërcënimi ndaj gazetarëve kërkojnë reagim të shpejtë dhe të qartë institucional. Është Instituti i Kosovës për Drejtësi, të cilët e kanë dënuar linçimin publik, kërcënimet dhe presionin ndaj gazetarëve Fidan Jupulli dhe Lirim Mehmetaj.
1: Dikur që ka fotin e mire, dikur që ka krejt të lëmë. Jënë gjithë 26.900 franga zvicrane gjatë një kontroli në Vërmic edhe jënë shëqëru dy persona në polici. Me që të mi paramenomi pas krejt të pare me veti mos me i deklaru edhe me ndodhë diçka e tilë prej policis Kosovës. Mitë kesh.
0: Ju thash që senatorët janë kom për vizitën Kosovë, e kanë taku edhe presidentën e venit, po e kanë taku edhe kryeministrin Kurti, do të thotë një takimi përbashkët, edhe Shahini edhe Diki së bashku. Janë taku me presidentën e Kosovës Justina Pula Shiroka dhe kryeministrin Albin Kurti, do të tregojmë në vazhdim se çka ka ndodhur në këtë takim mes tyre.
1: Qëre me koroste një përshëndetje speciale du të me shku për policinë e Kosovës ka në herë më shumë dhe mi bu në rëvës se me ongë fa shpulla pa jiri kërse dhe
0: ja shpull s'ma mermen ja s'ta hena
1: pasi dhjet
0: ja shpull s'ta hena as njoni
1: mire kise nashta natyne
0: ja be policinë e mira as natyne
1: jo që jo natyne po që këshyre
0: qëre
1: njëri është arrestu se dë jo një po
0: dë
1: polets në stacionin policur plus në shpetëne uhi aty mrana ju ka
0: ajtë se i kalzojnë atina që shduhet.
1: Kjetë shumë.

0: Nëse mi do shën flasim pak për sportin, e kemi Gens Nuzën, gjyqtari që është gjyqtar nga Kosova dhe është gjyqtar kryesor në ndeshjen e ligës së konferencës, po flasim për gjyqtarin nga Kosova, i cili do të jetë pjesë e ndeshjes së rëndësishme në arenën ndërkombëtare duke përfaqësuar futbollin e Kosovës në garat evropiane.
1: E kur jemi tek sporti, Superliga e Kosovës rikthehet me dy ndeshje sot, vëmendje ka derbi në Suharek, me sistemi që na më fol për ndeshjet që kanë filluar nga ora 14 ku Ballkani e pret dritën në Suarek, diçka që
0: kur e kena
1: fol para një kohë edhe ishim nashta kanë ndriçit punën e orarit, na kanë lënë pikë 4 pikë 5 që më shumë me kthyr, këta thana diçka pe lojna në ora 2,
0: edhe janë ditë javë, se do të mërkurën në tajtën ta mën mos mikthyr kur
1: kush mos mikthyr.
0: Edhe shi
1: bash,
0: ai luni jam.
1: Xilanin me drenicën, mundi mikthyr,
0: por është 18,
1: Në stadiumin me bari Sintetik.
0: Janë dy super përballje të cilat kanë menduar, është gara më prestigjioze evropiane për klube, edhe me disa përballje të mëdha pritet me tërheq vëmendje të futbolldashve. Për shembull, Fresco mund të na shtatë me ditë lojt edhe me ditë se kush më kanë. E kemi Manchesterin me Atletico, ne kemi Galatasarayn me Barcelonën që mund të më kanë një lojë shumë e mirë. E kemi Interin me Club Brugge, ne kemi Leipzigun me PSV, ne kemi Bayern Münchenin që luan me Vikingat, para mendoj. Edhe Villarrealin me Napolin, që kjo po më i ka me kun loje mirë, Feyenoordin me Kamon, kena Liverpoolin që lunë me një kep që asatas ja di në emrin Garan, Aston Villa me Fenerbahçen, edhe që kjo ka loje mirë.
1: Kjo nesër është.
0: E këto jenë nesër, po. Ta është këto, pej Feyenoordit e knena jenë nesër.
1: Parisi me Manchester United është nesër, në ashtë loja ma interesante për tu dy ditë në Champions League, edhe pse Manchesteri me Atletico në është
0: Barcelona
1: shumë e fort mentalisht, Galata është si me lujt me
0: Zdiçat
1: vonë.
0: Me se mi doshur dalim e pak edhe tek informacionet e kulturës, është La Rem, edicioni 0 i festivalin ndërkombëtar të teatrit që fillon në tetore, Prishtina për Emir Prat, edicionin 0 të këti festivalin ndërkombëtar të teatrit La Rem, një platforme re kulturore ndërkombëtare, kushtuar teatrit bashkohor, performancës, shërbimit artistik dhe dialogut, besoj që shumë shpejt do të kemi në studio dikam prej përfaqësuesve të festivalit për me mujtë me folë për festivalin dhe konceptin e këti festivali i cili po njës me zero, po njës prej zero.
1: Prej zero së të
0: tërat. Zero e tutje.
1: Gjithashtu me së të mi, 3 çmime për filmin Dua, Pinea Matoshi është aktoria ma e mirë në UAF 2026, filmi artistik i Blerta Pasholit është shpërblyme 3 çmime në edicionin e 14 Waterloo Historical Film Festival, që këtë vit e ka shënu edicionin e 14, urime për Pinea.
0: Jo që do një me ditë ma shumë, saj përket yes, filmit sir? Dua, mund të shkonin gjitha platformat e Urban FM, sin TikTok, sin Facebook, sin Instagram, a për me mujt me i po gjitha ato materialet të cilat jenë përgatit bashkë me Blertën, por edhe me aktoret edhe me disa prej kastit të filmit tua, edhe të jeni pak ma të mishëru filmin Dua. Në anën tjetër e kemi një aktor shqiptaro-amerikan i cili është Nikola Shreli, i cili bashkohet Sylvester Stallone-s në sezonin e ri të Tulsa King.
1: Koka Bald King, kë krejt. Kë
0: bald,
1: Jason Statham i Kosovës.
0: Kë është qeli Kosovës. Qeli
1: Kosovës. Puna me
0: kënë. Ka qeli Kosovës.
1: Qeli. Vizë mirë anën tjetër kena ministrën e arsimit dhe shkencës në bashkëpunim me sindikatën e bashkumet të arsimit, shkencës dhe kulturës, duke mbajtë në shtime një takim rajonal me mësimdhënësit e rajonit Ferizojt në kuadër të konsultimeve për artimin e strategjisë arsimit 2035 plus.
0: Bravo, no, është kjo, kjo është, kjo na duhet tres, po kjo na duhet tres, ose rrav, që dhe tjetë, po, që shto duhet plane afa gjatë, sepse me plane afa shkurte përshuim kërë kënë arsimit, përshuim kërë kënë pisën. Pra në anën tjetër, flasim pak edhe për Gjilanin, për juve Glanxhit, që jeni në Prishtinë, është kryetari komunës së Gjilanit, i cili ka njoftu se është zbulu relievi monumental drama Shqipe e realizim kënë në platformën e teatrit të qytetit. Unë e kom pa djetë u inauguru kjo, edhe thashtë pse jo me dhonë edhe një informacion se u do ke bukur. A më këshirë i shto? E që tu jena me një pikë ko gja interesante, nuk e ditë ashtë e ashtë kë...
1: Fajti Rodhës.
0: Ashtë kjo Fajti Rodhës, ashtë kjo një tjetër lëvizje politike e cilja po buhet edhe po shijet prej krejt neve, ose qka me quajt këto, mirë po Ministria Kulturës e ka bu monument e shtulturën pasi komuna që e ka dhonë në shfrytëzim e dim që në mledhjen e komunës, kuvendit komunal, kjo hapsir është dhonë në shfrytëzim për 50 vitet e arshme, e krejt ndërhyrjet që planifikohen mu bu në e shtulturën e Prishtinës, kanë mjë nështru edhe procedurave që kërkojnë institucionet e trashëgimis kulturore. Krejt kjo ndodhë për shkak se Ministria Kulturës e ka bërë aset të trashëgimis kulturore në nëmrin kompleksi industrial i tulturës së Prishtinës. E vendimi është marë me 8 të këti muaj, pa u bërë një muaj kur komuna e ka dhënë shfrytëzim po të njëjtën hapësirë. E bashkë me 12 asete të tjera, ajo shtulturi është në listën e trashëgimisë kulturore në mbrojtjen e përkohshme. Për ata që merren me trashëgiminë kulturore, ky vendim kundërmon pak edhe si politik.
1: Si gjithmonë me shte mi, si gjithmonë.
0: Po këthejemi vetëm edhe njerë, vetëm edhe njerë të sporti, vetëm edhe njerë të sporti, sepse e kemi Kosovën, Fresko, Dardanet tona, të cilat i kemi këto, e kemi dy atë, i kemi edhe dy kapitene, e kemi kapitenën e Kosovës, e kemi kapitenën e Kosovës, edhe një prej sulmuseve tjera të Kosovës, të cilat i kemi këto, e pse po du me ilshu edhe me ingu ato, se janë të përgaditur edhe janë të motivuara për ndeshjën kthyse, të cilën do ta zhvillojnë sot në Austri, në Vien. Është kjo ndeshja e dy që zhvillohet me Austrinë, është ndeshje kthyse, ku në ndeshjen e parë kemi pas një humbje me rezultat 2-1, por tash në ndeshjen e dytë është vetë trenerja e ekipit Sanije Klasniqi, e cila ka thonë se ndeshja ndaj Austrisë ka më paraqitë edhe janë të kompletume, edhe të përgatitura, edhe të motivume. Pra, e kemë Erletën, hajde shkojmë Erletën.
2: Përshëndetje, unë jam Erleta Mehmeti, kapitene Kosovës në futbol, ju po dëgjoni Urban FM 103.5.
0: Po, pra, mjeste mi doqër, Erleta ishte kjo, kapitenja Kosovës e cila na përshëndetje në Urban FM, mund të dëgjoni kështu si jingle në kotë ndryshme të Urban FM-it, edhe do të, po, kështu, po shpresojmë, a që të sad në këtë ndeshje të këthimit, të rezultatët të jeti barabart, ose të këthim me një tjetër, me një fitore, se e meritojnë që i ka të fitore.
1: Definitivisht.
0: Presko, dolim tek informacionet e tjera, do të fokusohemi pak për tek A$AP Rocky, i cili i ka shtu edhe 5 show atjerë në Zelon, për Don't Be Dump, edhe Don't Be Dump është një prej showave, ose një
1: turneve,
0: turneve që ka shqit ma shumë ti në pjesën tonë, Presko.
1: Në Evropë?
0: Në Evropën juglindore.
1: Po, do me thonë ka Balkani knina.
0: Ka Balkani knina.
1: Edhe
0: u konë, po, se, nëse e këshirim ashtu, u konë në Greqi, u konë në Zagreb, u konë në Beograd, edhe u konë në Sofje.
1: Wow, edhe i ka pas, u
0: edhe i ka pas krej këto shoa sold out në krej këto vende.
1: E se Broki prej Harlemi, që dhe ke aj, po du me shku në Harlem, po që këtë dosë nësë po më
0: gjerë.
1: Kërëna
0: të... Du fustan, ta blinë në ta, për të bajra.
1: Kërëna të repera të definitivisht...
0: Rappers!
1: Një ndër legendat ma të mbëdoja, ati popit, nashta një ndër rullet kryesore këto vite dhe fundit, është edhe Lil Wayne që vjen me mixtape-in No Ceilings, i cili ka dojtë këtë gjamati, për tashmë po vjen ma në fond si Vinyl. Një mixtape Vinyl, nuk e shuhen shumë shpesh diçka tjithë me ndodhë, është mixtape i viti 2009, i cili po vjen si Vinyl, ose si plak mas 17 viteve, dhe kanë me qenë limituar deri në 5000 copa.
0: Dashur me që kemi një tjetër artiste e cila po mduket se ka nisë me bo promovimin e albumit
1: të
0: saj të ri. Po flasim për Doqin e cila ka qenë në Swamp Session edhe ka performuar një prej kongëve të reja që titullohet Bump.
1: A, Doqi, Doqi. Dashur Ludi çka ku të fundit.
0: Po si Doqi.
1: Po si Doqi.
0: Mes të mi të doqën, një falindrim shkom për partnerët e këti emisioni, ata që rukëtojnë gjdo dit me ne, duke njësur nga mobileria Palma. E për mobilerin Palma, nuk kom asë kam ju fulja.
1: Ja, asë kam kom
0: e. Jollët janë të tipërta. E keni në Ferizaj, e keni në Pej, e keni në Prizren, e keni në Gjilan, me showroom e fantastike, është edhe në Zvicër, me showroom, me një tjetër showroom fantastik, për e keni në Prishtin, me showroomin më të malë, dikon 4-4 showroom, ku jo mund të shkani edhe të shenit të gjitha ose të shenit të gjithë prodhimtarin e Palmës të ekspozume, por jo vetëm të Palmës edhe të partnerve të saj, është me të vërtet fantastike me shku edhe e relaksoni pak vetën, po edhe sheni sane që ju nevojitën, ndash për shpi, ndash për pun, ndash për zyre, ndash për garaj, për ku do që keni nevoj, Palma është aty.
1: Ladies and gentlemen, për këtë juve që jeni fans atë teknologjisë, për juve që dëni me ble mjetet e fundit teknologjike me çmimet më të mira dhe më të lira në treg, mos harroni, mundi me shku në Macintox, aty ku e gjeni cenat më të fundit që vijnë prej Apple për të njëjtën kohë edhe të licencuar nga kompania Apple. Po, nëse do ka prish diçka dhe po don me rregullu, atëherë nuk i me pas problem, sepse ki me mujt me rregullu në Macintox pa kur far problemi.
0: E, për juve që doni më bu me vetur të re, shkani në OP Prizren, ose doni me pas Volkswagenin, Audin, ose Shkodën, por në anën tjetër e keni Porsche Prishtinën edhe bakje automobile, ku ju mund të gjeni Volkswagenin, atë shto qyshë juve ju nevojitet, oferta super fantastike në tri auto, në këto tri autosalone, krej që ka ju do të me bu, është me shku me i këshirë, se nasë një auzgjedhim kjerën.
1: Jo ta man puna, dhe ta shto të me gro, masa një në pak.
0: Me gro?
1: Qëpse e zgjede, ja
0: vërtën.
1: Me gro? Me gro, jo.
0: A, me gro.
1: Duhet ta vozisi.
0: A,
1: vozitje.
0: Duhet vozisi?
1: Duhet vozitje.
0: Edhe shoqe, ka orë koha me ngu muzikë, jo e dini që muzikën e kenat mire edhe muzikën e mirë mënohemi me selektu për me lëshu në këtë periud kërën edhe fresko fulim, që mos me këthon tani veç ata po fulin e spoknej ke kërkush, kështë që vjen delegation e jaubina ke delegacionin komplet me kongën You and I.

0: që po ju knoqe me di informacione se valla i sporrit në koljonë edhe na menzi peshtyn.
1: Menzi, edhe na shtu në koljonë.
0: Jepi për fresko, jepi pak. Qele me qatë gjamë qatë, qele me qatë gjamë qatë. Po mozë
1: për në shiju.
0: Nuk mosu bëni nërbazë e kujdes me gazin, është shpreja. është vizita senatorve Amerikanë në Kosovë, që ka kërkuan, që ka kërku presidentja Shiroka Pula dhe kryeministri Albin Kurti të hanën, kanë qenë për vizitë në Republikën e Kosovës, ishtë senatorët Amerikanë Jane Shahin edhe Lil Dick Rubin. Ndërsa janë taku me presidentin e Kosovës Justina Pula Shiroka dhe kryeministrin Albin Kurti. E në këtë takim u bisedua për zhvillimin e fundit politike edhe raportet Kosovë, SBA si dhe sigurim për çka than presidentja Shiroka Pula dhe kryeministri Albin Kurti.
1: Shiroka Pula ka kërkuar rikthimin e dialogut strategjik me SBA në takim nëpërmjet presidentit Kosovës me senatorët amerikanë është diskutuar për marrëdhënien nëpërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara, ku presidentja në takim me senatorët amerikanë ka theksuar rëndësinë e mbështetjes vazhdueshme të SBA-ve, duke e cilësuar atë si aleate strategjike dhe partnere e pazavendësueshme e Kosovës.
0: Gjithashtu presidentja ka kërkuar rikthimin e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si instrument për themelimin e partneritetit dhe avancimin e prioriteteve të përbashkëta. Gjithashtu ajo ka theksuar se antarësimi i Kosovës në NATO mbetet një nga synimet kryesore të vendit tonë.
1: Presidentja ka falendëruar në veçantë senatorën Gjene Shahin për angazhimin edhe kontributin e saj të vazhdueshëm ndaj Kosovës, e ka vlerësuar edhe qëndrimin e Shahin në mbështetje të vazhdimit të pranisë ushtarake amerikane në kuadër të KFOR-it, duke cilësuar si të rëndësishme letrën që senatorja i ka dërguar sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio lidhur me këtë çështje.
0: Sipas presidentes, prania ushtarake amerikane ka rëndësi të jashtëzakonshme strategjike për sigurinë e Kosovës dhe parandalimin e tensioneve në rajon. Gjithashtu Shiroka Pula ka rikujtuar gjithashtu reagimin e senatorës Shahin pas ulmit të 24 shtatorit 2023 në Bonds, ku vrarë shteri policisë së Kosovës Afrim Bunjaku si dhe thirrjen e saj për vënien para përgjegjësisë të autorëve.
1: Në shajmin njëje për mbështetjen e saj, presidenta i ka ndarë senatores medalje prezidenciale të meritave për kontributin në forcimin e sigurisë, ruajtjen e paqes dhe promovimin e stabilitetit në rajon. Sipas njoftimit, kjo është dekorata e paqes që Shiroka Pula ka ndarë nga marrja e mandatit të presidentes.
0: Kurti në takimin me senatorët amerikanë në Prishtinë ka kërkuar mbështetje për NATO-n dhe bazën e përhershme të Bon Stilit, edhe kryeministri Kurti ka takuar hanën në Prishtinë dy senatorët me të cilët ka diskutuar për marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sigurinë dhe zhvillimet politike, ekonomike të në vend. Kurti gjithashtu në një postim ka përditur se takimin me dy senatorët amerikanë vijnë pas atij të zhvilluar në konferencën e sigurisë në Munich në fillim të këtij viti. Ai ka theksuar se Shahin dhe Durbin e kanë uruar për mandatin e ri qeverisës dhe zgjedhjen e presidentit të Kosovës, që sipas tij kanë rikthyer stabilitetin e plot institucional në vend.
1: Kurti ka vlerësuar se dy senatorët kanë dhënë mbështetje të vazhdueshme për Kosovën dhe kanë kontribuar në formimin e marrëdhënieve me SBA-n, ku gjatë takimit kryeministri ka buditur se ka kërkuar përkrojen e tyre për antarësimin e Kosovës në NATO si dhe për shndrimin e kampit ushtarak Bon Stil në bazë të përhershme ushtarake amerikane. Duke folur për sigurinë, Kurti ka thënë se paqja dhe siguria në Kosovë janë të qëndrueshme, por ka shprehur shqetësim për veprimet dhe deklaratat kërcënuese të Serbisë. Ai ka përmendur edhe raportet nëpërmjet presidentit serb Aleksandar Vučić dhe Milan Radojčić, të cilin e ka cilësuar si krye kriminal terrorist.
0: Në anën tjetër, takime me dy ambasadorë, me dy senatorët amerikan ka zhvilluar edhe kryetari aliancës Ardian Gjini, i cili ka thonë në një kohë kur Kosova apo ka lënë nëpër procese sfiduese politike, përmes një postimi në profilin e tij zyrtar, ai ka bërë të ditur edhe ka theksuar se Serbia me synimet e saj për zgjerim dhe ndryshim të kufive për bamburimin kryesor të jo stabilitetit në rajon, a gjithashtu ka vlerësuar se integrimi i Kosovës në NATO me mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës është garancia për zhvillim të qëndrueshëm dhe demokraci stabile, jo vetëm për Kosovën.
1: Gjini ka theksuar gjithashtu se për aleancën rrështimit gjeopolitik me SBA-n është thelpsur për krijimin e një terreni të sigurt për investime, zhvillimin e qëndrueshëm dhe forcimin e institucioneve të pavarura. Sipas tij, përmbarimi dhe stabiliteti afatgjatë i Kosovës kërkojnë bashkëpunim të ngushtë dhe besim të ndërsjellët me Washingtonin zyrtar, ku në fund të postimit Gjini ka shuajtur se Kosova është e bekuar me miqtë e saj.
0: Një takim tjetër me dy senatorët e ka zhvilluar edhe kryetari Lidhës Demokratike të Kosovës, Selomir Abdixhiko, i cili ka për të ditur se ka falënderuar senatorët për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe për kontributin e tyre për lirinë, pavarësinë dhe shtrëndërtimin e vendit. Ndërsa gjatë takimit ai ka theksuar edhe nevojën për rikthimin e dialogut strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një tjetër kërkesë që ka ardhur e njëjtë si e presidentes Shiro Kapula, ndërsa sipas Abdixhikut Kosovës i duhet të forcoj besimin dhe bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa kjo, siç ka thënë ai, kërkon përkushtim, përgjegjësi dhe veprime konkrete. Ka shok edhe shoqe vjen Idris Muhammed me kongën e tij This is Mother Out.

0: jemi, kthejemi, kthejemi, kthejemi me informacionet të tjera. Është arrestu Gani Geci të hanën në mbrëmje nga policia e Kosovës së pas përplasjes me gazetarin Lirim Emeta, i cili ka deklaruar se ishte kënsuar nga antarët e familjes Geci për shkak të një postimi kritik ndaj deputetit televizijës së vetë vendosje Fatos Geci. Emeta ka folur për rastin në emisionin Debat Plus, ku ka treguar se antarët e familjes Geci kishin shkuar në zyrën e tij dhe i kishin kërkuar ta fshinte ose ta ndryshonte postimin. E gazetari ka deklaruar se kishte refuzuar të bënte këtë, duke thënë se askush nuk mund t'i diktoj se çfarë të shkruaj. Sipas tij, pas këtij refuzimi ishte kërcënuar.
1: Ai ka shpjeguar edhe arsyen e postimit kritik ndaj deputetit Fatos Geci, duke pretenduar se deputeti kishte bërë akuzën ndaj ushtrisë qendrore të Kosovës. Gazetari ka boditur se rastin e kishte paraqitë në policinë e Kosovës, ndryshe ndalimi për 48 orë i Gani Gecit është konfirmuar të martën në mëngjes nga policia e Kosovës.
0: Në anën tjetër, menjëherë ka pas një reagim nga djali i Gani Gecit, Valdrin Geci, i cili ka reaguar lidhur me raportimet për arrestimin e babait të tij, duke thënë se ai ka shkuar vullnetarisht në polici për të dhënë deklaratë. Geci theksoi se babai i tij, Gani Geci, ka thënë se pas telefonatës së policisë, Gani Geci ka shkuar vullnetarisht për të dhënë deklaratë në policinë e Kosovës. Pasi të intervistohet, Gani Geci do të përgjigjet të gjitha mediave për shpifjet e tyre se kënse është arrestuar. Në anën tjetër, e kemi IKD-n, meshtemi i dashur, që pothuajse se linçimi dhe kërcimi ndaj gazetarëve kërkojnë reagim të shpejtë dhe të qartë institucional.
1: IKD ka theksuar se këto zhvillime cënojnë sigurinë e gazetarëve, lirinë e shprehjes dhe të drejtën e qytetarëve për të informuar. Institucionet kanë përgjegjësi që gazetarët ta ushtrojnë profesionin pa frikë dhe pa presion për të tërhequr nga qëndrimet e tyre. Në rastin e Lirim Emetaj, gazetari ka deklaruar se është kërcënuar pas refuzimit për me largu nga postimi kritik ndaj deputetit Fatos Geci. Ndalimi Gecit për 48 orë në ndyshime për kanosje duhet të pasohet nga hetimi i plot edhe i paanshëm, duke respektuar edhe prezumimin e pafajësisë, thuhet në reagimin e bërë. IKD-ja gjithashtu ka theksuar se nenet 40 dhe 42 të kushtetutës garantojnë lirinë e shprehjes dhe të medjave. Neni 10 i Konvencës Evropiane për Drejtat e Njeriut mbron edhe shprehjet që shqetësojnë kritikën e ashpër dhe satirën politike brenda kufive të përcaktuara nga konventa.
0: E IKD-ja po kërkon nga qeveria e Kosovës që të distancohet menjëherë nga këto veprime, duke i dënuar publikisht dhe të kërkojnë daljen e tyre. IKD vlerëson heshtjen e qeverisë për ballje situate të tillë si qëndrim që ushqen perceptimin e tolerimin dhe u jep shtys atyre që ushtrojnë presionin ndaj gazetarëve. Qeveria do të jap një mesazh të qartë se kërcënimi i gazetarëve është i papranueshëm pavarësisht autorit dhe qëndrimeve të gazetarit. Kjo përgjegjësi vlen edhe për subjektet politike, të cilat do të distancohen nga kërcënimet edhe fushatat ligjuese të mbështetësve të tyre.
1: IKD kërkon edhe nga presidenti i re Republikës së Kosovës, zonja Justina Shirokapula, që të reagoj publikisht edhe pavonesë ndaj kësaj situate të krijuar. Kemi të bëjmë të drejtat e njeriu të garantuara me kushtetutë në ushtrimin e rolit saj për garantimin e funksionimit kushtetues të institucioneve sipas nenit 84.2 të kushtetutës. Presidentja duhet i dënoj këto veprime dhe të kërkojë nga institucionet përgjegjëse mbrojtjen efektive të gazetarëve, po thuhet në reagimin e IKD-s. IKD po kërkon nga policia dhe prokurori i shtetit hetim të shpejtë, të pavarur dhe efektiv të kërcënimeve, vlerësim të rrezikut dhe masa mbrojtëse sipas nevojës për fshirë familjarët e gazetarëve të ekspozuar.
0: Me të mi të dashur, do të shkojmë me këngë të tjera të cilat i kemi përgatitur, keni ofertat e partnerëve tonë, të cilat ju mund të shfrytëzoni. Do të kthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni. Jemi së bashku deri në orën 17:00, qëndroni me ne, mos ndroni frekuencën. Prap on the fresco do të jemi para këtij mikrofoni dhe para atij mikrofoni tjetër, në anën e majt dhe në anën e djathtë.
1: Majt e djathtë, Loose Ends vjen nga vjen Loose Ends me Love Controversy Part 1. We'll be right back.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
5: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
6: Volkswagen.
5: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: movie called Well, You Belong to Me.
1: You belong to me.
0: Just put
1: You belong to me. Por jo edhe punëtor teknik të shkolla fillore të Prishtinës, të cilët janë rikthy në grevë të premtën, kanë me protestu para komunës. Vendimi është marrë në takim me përfaqësuesit e punëtorve teknik të shkollave fillore dhe të mesme, si dhe me përfaqësuesit e punëtorve teknik të sigurimit fizik të qendrave të mjekësisë familjare QMF në Prishtinë. Sipas Federatës Sindikalit të Punëtorve Teknik të Sektorit Privat të Kosovës, greva ka me vazhduar deri në përmbushjen e kërkesave për pagesën e pagave dhe të gjitha obligimeve të mbetura.
0: E krahas grevës, punëtorët kanë paralajmëruar protestën e premtuar me 16 tetor nga ora 19 deri në orën 12 para objektit të komunës së Prishtinës. Protesta pritet që të bashkohet edhe punëtorët e sigurimit fizik të QMF-ve, të cilët sipas federatës kanë më shumë se 2 javë pa marr paga. Federata ka bërë ditën se mundësia e pjesëmarrjes në protestë është duke u shqyrtuar edhe nga punëtorët teknik të QMF-ve të Prishtinës, e ndërkohë punëtorët teknik të shkollave të mesme tashmë vetë se janë në grevë.
1: Anesht e mi të doshur ka njëse dezinfektimi, deratizimi dhe dezinsektimi në objektet të shëndetësore të Prishtinës. Është drejtoria shëndetësisë në Prishtinë u dheqën nga Bujargoshi, e cila ka realizuar ose ka njësër realizimin e aktiviteteve të dezinfektimit, deratizimit dhe dezinsektimit DDD në objektet të shëndetësore të kryeqytetit. Si pas njoftimit të drejtorit Gashi, aktivitetet të përfshin qendrën kryesore të mjekësisë të familjare, qendrat e mjekësisë familjare QMF dhe ambulancat e mjekësisë familjare.
0: Punimet kanë me vazhdu edhe në ditët në vijem me synim të që të përfshihen gjitha qendra shëndetësore të kryeqytetit. Sipas drejtërisë, aktivitetet kanë për qëllim ruajtjen e kushteve të përshtatshme higjieno-sanitare në ambiente ku ofrohen shërbime shëndetësore. Drejtoria e shëndetësisë ju ka kërkuar qytetarëve mirë kuptim gjatë realizimit të punimeve, duke i falendëruar për durimin dhe për bashkëpunim.
1: Po, mirë, gjithçka në rregull është. Në anën tjetër, kompania rajonale e ushqyerjes e Prishtinës, e cila na ka njoftuar se një pjesë e madhe e kryeqytetit ka mbetur pa furnizim me ujë të pishëm për shkak të një defekti në rrjetin e ushqyerjes te pallati i Rinis, ndërsa sipas njoftimit të KRU Prishtinës, defekti është parashitur në një gëp me diametër 350 mm.
0: E kompania ka bërë ditë që ekipet teknike kanë mendërhyrë për sanimin e problemit, duke kërkuar gjithashtu nga qytetarët mirë kuptim deri në përfundimin e punimeve për riparimin e defektit.
1: Jo, çka duhet me bu është me pas mirë kuptim, e për sanë tjera mbetet të shijet. E me se mi dashur shkoj me një tjetër kong që vjen prej Diston, edhe titullot Move Over, edhe veç dërim.

0: dojna miron fije, kur qysh nuk dojna miron fije. E kemi PDK-n edhe Aliancën, të cilët po kërkojnë angazhim diplomatik për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, apo thojnë që angazhimi më i madh diplomatik për katërshën e UÇK-s u kërkua në mbledhjen e sotme të komisionit parlamentar për punë të jashtme.
1: E anëtar të këtij komisioni nga PDK-ja dhe Alianca kanë theksuar nevojën që përmes diplomacisë parlamentare të kundërshtohet akt gjykimi denus nga gjykata speciale për ish-krerët e UÇK-s dhe të mbrohet ligji i ri për dhomat e specializuara. Deputeti i PDK-s Ilme Reçica tha se prioritet i komisionit duhet që të jenë ish-krerët e UÇK-s edhe dënimi i padrejtë ndaj tyre.
0: E ndërkohë deputeti i Aliancës Time Kadria i tha se komisioni duhet të mbikëqyrë zbatimin e ligjit për dhomat e specializuara. E deputeti i LDK-s Lutfi Aziri përmendi edhe nevojën për antarësimin në Këshillin e Evropës. Mirpo kryetaria e komisionit për punë të jashtme Arbresh Kryeziu tha se plani i punës mund të shqyrtohet në vazhdim. Ndërsa në anën tjetër e kemi presidencën, e cila po thotë që ende nuk e ka pranuar ligjin për specialin, ku vendi ka fa deri me 15 tetor.
1: Presidenca e Kosovës ende nuk e ka pranuar ligjin për dhomat e specializuara, kështu na ka bëu ditur Bekim Kupina, këshilltari për media në presidencë, ku sipas Kupinës kuvendi i Kosovës ia dërgon ligjin presidentës vetëm pasi që të përfundoi afati 8 ditor për kontestimin në gjykatën kushtetuese. Pas pranimit ligjit, presidentja Justina Shiro Kapula ka në dispozicion edhe 8 ditë për me ndërmarrë veprimet e parapara me procedurë përkatëse. E ndryshe, kuvendi i Kosovës ka miratuar projekt ligjin për ndryshim dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar. Ndryshimet ligj janë propozu pasi dhomat e specializuara në Hagë kanë dënu në shkollë të parë me gjithse i 80 vjet bërgim. Hashim Thashin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqen.
0: Me qëmi të dashur flasim edhe për kryeministrin e Republikës së Kosovës, i cili sot në përmbyllën e eventit të Pijakosit me temën nga e drejta në veprim, ku janë prezantuar aktivitetet dhe rezultatet e projektit në fushën e regjistrimit të pronës. E në këtë ngjarje ka marrë pjesë kryeministri, i cili në fjalën e tij ka thënë se regjistrimi i pronave në emër të dy bashkëshortëve është rritur në 300 fish brenda më pak se një dekade, ndërsa ka theksuar rëndësinë e dokumentacionit pronësor për sigurinë juridike, mirëqenien dhe dinjitetin e familjeve. Kështu është raportuar, ndërsa vetë drejtori i ATRC-s Kushtrim Kaloshi ka thënë se drejta e pronës nuk lidhet vetëm me dokumentat dhe procedurat administrative, por edhe me sigurinë familjare, pavarësinë ekonomike dhe barazinë e qytetarëve.
1: E kurse menaxheria e projektit PAKOS në ATRC, Odeta Nox, ka buditur se gjatë zbatimit të 3 vjeçar të projektit janë mbështetur mbi 7000 familje në Kosovë, ndërsa më shumë se 600 zyrtar janë trajnuar për çështje që lidhen me të drejtat pronësore. Në kuadër të aktivitetit është shfaqur edhe dokumentari BE-tën dhe regjistroje pronën përmes të cilit janë prezantuar funksionet, aktivitetet përfituese dhe rezultatet e projektit.
0: E gjithashtu Albin Kurti në fjalimin që e ka mbajtur në këtë ceremoni përmbyllëse ka thënë se Serbia nuk ka dërzuar asnjë kopje të dokumentacionit, apo flasim për po ashtu dokumentacionit pronësor, i cili nuk është vetëm çështje administrative, por është kusht për qasjen në mbështetjen publike, përfshirë programet e renovimit dhe rindërtimit të shtëpive, si dhe banimin social. A shok edhe shoqe, do të dëgjojmë këngë të tjera. Your Mom's Favorite DJ, D. Jules, është kënga të cilën do ta dëgjojmë.

0: Mark Browner med Old School. Të nderuar me që është kryetaria e kuvendit të Kosovës Albina Gjio e cila ka pritën në takim auditorin e përgjithshme Vlora Sponca ose të cilën e ka përgëzuar për punën e saj dhe rizgjedhjen nga kuvendi për mandatin e ri 5 vjeqare.
1: E Gjio ka theksur rëndësinë e raporteve të zyrës kombëtare të auditimit për mbikëqyrjen parlamentare duke boditur se kuvendi në legjislaturën në 11 do të shqyrtaj me seriozitet të raporte edhe me kërku llogari nga institucionet për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. Ajo ka nënvizu se menaxhimi i parosë publike duhet jetë transparent dhe se qytetarët kanë të drejtë të informohen se si shpenzohet çdo euro mbledhur nga taksat e tyre.
0: Të dashur me që ka dështu mbledhja e Komisionit për Buxhet ka pas për plasje me Senagovcit dhe Haxhiot e në munges të korumit ka dështuar të mbahet mbledhja për Komisionin për Buxhet në të cilin ishte planifikuar shqirtimi i projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terorizmit. Mbledhja u lëshua nga antari Partisë Demokratike të Kosovës Vërgem Lushtako dhe Teuta Haxhio nga Alianca Armërisë së Kosovës si shkak i mungesës së Ministrit të Financave Hekuran Murati për raportim. E në drejtim të kryetarit të komisionit u kërkua që të raportoj zëvendës ministri i kësaj ministrie në vend të Murati.
1: E por antari komisionit nga PDK-ja, Mërgim Lushtaku ka kërku të jetë prezent ministri e antari nga Lëviza Vendosi Arbiria Nagovsi arsyetoi mungesën e ministrit duke thënë që Murati është njoftuar vonë. Ndërkohë, deputetja e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Teuta Haxhio akuzoi pushtetin që po e shkel kushtetutën, teksa thas që procedura e shpejtë e shqyrtimit të projekt ligjit nuk arsyetohet me mungesën e ministrit.
0: E pas përplasjes së dy deputeteve, Haxhio tha se qëndron pas fjalëve të saj.
1: E në anën tjetër ka dështuar edhe mbledhja Komisionit për Ekonomiku, vetëm 6 deputet kanë marrë pjesë. Fillimisht kjo mbledhje nisi 35 minuta me vonesë, ku antarët kanë pritur ardhin e kolegëve tyre, megjithatë kohërumi nuk është përmbush.
0: E kryetari i këtij komisioni Arben Mustafa nga Partia Demokratike e Kosovës kërkoi nga antarët që herave të tjera të respektojnë orarët dhe të mos vonohen në pamdukën si në shkollë.
1: Valla bash, nuk e di unë kështu ku kohatin. Mos vononi, hej, herën tjetër. Valla ile mos vononi, herën tjetër.
0: Mos dilni me këto, mos dilni me ato, mos vani, mos rri me këta se mojnë qenë. Mesim i dashur do të flasim pak për kulturën. Ne kemi një rast të shumë specifik edhe interesant edhe kogja i çuditshëm të gjitha anët. Kështu është Ministria e Kulturës e cila ka bërë monumentin e Ishtulturës, e ka bërë si monument kulturor Ishtulturën pasi komuna e ka dhënë në shfrytëzim. E krejnë ndërhyrje që planifikuan të bëjnë në Ishtulturën e Prishtinës duan me u nënshtru procedurave që kërkojnë institucionet e trashëgimisë kulturore. E për ata që mirën me trashëgimin kulturore, ky vendim për një mapë kundërmon pak si politik. Implementimi i projektit në emër të cilit Komuna e Prishtinës e ka dhënë në shfrytëzim kompleksin e Ishtulturës tashmë duhet të kalojë nëpërmjet disa filterve të tjerë ose një tjetër filtri në institucionet e Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Kjo do të ndodhë për shkak se Ministria e Kulturës e ka bërë atë aset të trashëgimisë kulturore nën emrin kompleksi industrial i Tulturës së Prishtinës. E vendimi është marrë me 8 të këti muaj, pa u bërë një muaj prej kur komuna e dhanë shfrytëzim atë hapsirë. Bashkë me 12 asetet të tjera, e Tulturia është në listën e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të përkohshme për ata që mirë me trashëgimin kulturore, ju thash edhe njëherë, kë vendem, apo duket kogja si politik.
1: E Ministria e Kulturës dhe Turizmit Saranda Bukujevci ja ka zgjatur afatin ligjor listës së përkohshme të trashëgimisë kulturore edhe për një vit, siç ndodh në çdo fillim tetor. E ai ka ashtu, ajo i ka shtuar edhe 13 asete të reja duke e quar në 1699 numrin e përgjithshëm të aseteve nga të gjitha kategoritë. Vendimi është marrë pas rekomandimit të Komisionit Profesional Shqyrtues të kërkesave të propozimeve për përfshirjen në listën e trashëgimisë kulturore për mbrojtje të përkohshme të aseteve apo për mbajtjeve me forma të shprehjes kulturore, të cilat mund të jenë pjesë përbërëse ose potencialit të trashëgimisë kulturore.
0: E historiani Enver Regja, ish drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, ka thënë se vlerat e Ishtulturës se lidhen me zhvillimin industrial të Kosovës pas luftës së dytë botërore. E Alameti i zhurmës që u bë në fillim të shtatorit lidhej me vendimin e Kuvendit Komunal të Prishtinës për dhënien në shfrytëzim të Ishtulturës për 50 vjet një kompanie private. Vendimi vendimi ishte marrë pasi kryetari për Parim Rama kishte negociuar kontratën. E vendimi ishte kundërshtuar nga opozita në qeverisjen lokale përkatësisht nga asamblesë televizës vetëvendosje. Ata e kanë akuzuar Ramën për dakordim edhe përfundim të shpejtë procedurave për dhënien në shfrytëzim të 4.5 hektarëve tokë të një operatori privat.
1: E Tudhuria ka qenë në menaxhimin e OKP-s edhe është bu pronë komunale pasi komuna ka pagu 5 milion euro për të, më pasi kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli kishte ndërmarrë një iniciativë që aty të zinte vend muzeu i gjenocidit. E në fund të muajit kaluar, Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal e ka vlerësuar në kundërshtim me ligjin dhënien e kompleksit Tulltoria nga komuna e Prishtinës. Në vendim thuhet se ajo shkel rregulloren për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së pa luajshme të komunës. Aty është konsideruar edhe se shkelet e nenit që parashet se kryetari i komunës ka drejt me përdor negocim kur vlera e investimit është së paku 10% e buxhetit të përgjithshëm për investime kapitale të komunës në vitin para prak, por jo më shumë se vlera minimale përcaktuar me ligj për investime strategjike në Republikën e Kosovës sipas sektorëve të ndryshëm.
0: Edhe një pronës dhe qendrës ekonomike, kulturore dhe afarise sipas ministrisë nuk hyn në sektorin që i parashet kjo rregullore për mundësinë e negocimit, po ashtu aty është thënë se sipas certifikatës së pronësisë lokacioni nuk është në listën e veçantë të pronave të paluajshme komunale për vitin 2026. Në vendim është bërë thirrje që kuvendi komunal të ndërmarrë veprime dhe të rishqyrtojë e harmonizojë aktin brenda 30 ditësh me legjislacionin në fushi, ndërsa kryetari për Parim Rama si zakonisht është përgjigjur kësaj çështje në Facebook duke publikuar një aktgjykim të gjykatës themelore në Prishtinë, të cilin në një rast tjetër kjo gjykatë kishte dhënë të drejtë komunës dhe jo ministrisë së administrimit të pushtetit lokal. Domi ishte mi i dashur, nuk po dija të lug në të gjitha anët. Lug anej e lug këndej. Mos harroni sot rikthehet Superliga e Kosovës nga ora 18 e keni mundësinë me pas një tjetër ndeshje. Është ndeshja Gjilani me Drenicën, e cila do zhvillohet nga ora 18, por gjithashtu e keni edhe rikthimin e ligës së kampionëve. Aku do të keni ndeshje me të vërtet fantastike, është Atletico me Manchester United, Galatasaray me Barcelonën, Interi me Club Brugge, Leipzig me PSV, Vikingat me Bayern Munchenin edhe Villarreal me Napolin. Këto janë lojtë
1: ditë futbollit, sot ditë futbollit.
0: Do të mund të ndeshni sot në Champions League.
1: Ladies and gentlemen, kështu kena ardhur në përfundim të emisionit për ditën e sot me ju jeni me Urban FM në 103.5, gjithashtu dhe në online Radio Urban.fm. Na dëgjoni çdo ditë nga hëna në të premtë nga ora 15 deri në orën 17. Afternoon Delight bashkë me Ufreskon edhe me Gjurmën, me lajmet më të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë të përzgjedhur për disponimin tuaj. Ne falenderojm special shkon për krejt partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Macintox, ata që bojnë të mundur me blet teknologjinë e fundit.
0: Një tjetër falenderim shkon për Bakë Automobile OP Prizren dhe Porsche Prishtina.
1: Për juve që dëshironi mobilje të reja, mobileria lider në vendin tonë, mobileria Palma.
0: Me shte mi të dashur, do të takuemi prapë nesër nga ora 15 deri në orën 17, bashkë me mu, gjërim dhemen edhe Mr. Preskon, këtu në Urban FM me Afternoon Delight.
1: Knaqjuni, knaqjuni, knaqjuni, ladies and gentlemen, për fund, MCJ Sexivity.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme,
2: humor,
0: art, kultur,
1: muzik, kena mu knaq.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Prej të hanës dhe rritë premten.
3: Bashkë me traskën.
0: Edhe zhurën.
1: Gjdo ditë të punës.
0: 15, 17.
1: Live në Bar FM.
2: Mosë ndroni frekuencën.
1: We about to go down.
0: Afternoon Delight.
4: Live Race Lab City. Urban FM në 103.5.
5: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
6: Volkswagen.
5: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
9: Ashtë një fjale urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: I can in ja sprayen one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblime dhe tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Kur urbanu në ngon, si bjen pishmon.

0: Më interesant, qysh leu pasoni mirë ose si pasonime, pos leu po është pasonime në fjallë. Si ti leu të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodarën.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: A jeni goti për tjetër një veri, sezoni i ri, pako të reja, apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
2: 14 vjet ndërt shtëpis. Tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 dhjetor, vlen mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërt shtëpis.
3: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Fun FM, Mission Traffic Pass.
1: Я Фелимири. Мбрамет Букура, чакалёйн, пафуэсэ пал вэнрэй. Я роктэн, че прмбушэт чтот дэт, мэн мэту дашу биттан. Мэта, че ян пранэш на моментэ тона, мэта лумтэ, а мэта вэштира. Ет андртуот чтот дэт, нга моментэ тэ вогля. Палма. Dhe çdo të cep të jetës.
2: Masa sajda, shkojnë e hullë, me në disë rrugës, me në disë rrugës.
3: Shkojnë e hullë, me në disë rrugës. Shkojnë e hullë, me në disë rrugës. Shkojnë e hullë, me në disë rrugës.

0: Trizan kryesora njët për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: vandaag. Pour moi, tu vais te gym.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
5: Urbana.

0: si është vendos të njësesh. Niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruar i kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ëtë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
2: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
6: Radio.
7: Urban FM.

0: trizave kryesora njët për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli. Urban FM, 103.5.

0: place.
1: We're just chilling out by my family.
2: Katër mbjetë vjetë ndërë të shtëpisë, tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 dhjetor, vlim mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërë të shtëpisë.
3: Hey, cutie, a keni matrenë?

0: Radio. Radio.
1: Radio.
2: Urban FM.
3: Në fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Ma interesant, qysh leopon se një mirë si pasonime, pos leopon është pasonime një fjallë. Si leopon të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

I keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.

Yanime Urban FM. Niçin etrafik pas? On yam Urban FM.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: trinzanët kryesore anë jetë për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli. Urban FM.

Tá sou mais de um lugar para que não é que eu. Cada madeira.